kushka ya ituza kanka tu kuinyu kanchimanta hatu kruspi wanyuspa kambak bali ya warta hichas kamanta tu kuizak tapi kuyarichi Ministerio de Alabanza Emanuel kai suma kantashka kunawan tukashka kunawampis niukanchi kuyakatun diosta kushika